0: Demais.
1: O Acre se une nas ondas da Difusora Criana, a voz das selvas.
2: 6 horas e 16 minutos.